0: Rerola. Stáisiún Rádio Gaeilge don éasóg. Rádio Rerola.
1: Erlíne ag rrr.ie. Seo Rádio Rerola. Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

Bíag sus agat, chur an cidalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Rialtanaskanon le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag at ein tiarish Aaron Scallon in einach le butor Grammy Ariana Grande dan Scanon nua Bocker in law. Cabdil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an Scanon Crackleta agus Lon le Gran. Tá Bocker in law ag chacun na Scallona ar an fiacúigú lá de Vina Sauna fiafiaché. Is mis a maeve agus bin agaibh an nuke Scanoniusta an seo ar Radio Rira.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mis a méif agus seo chogaf an gignu dis déni. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride cartna na héirin agus bai siad ag dul bio sáta an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofhaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáta an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Díh is meis Aisling agus seachó fógar na bhiliúntas leis céal.caí ar radio rira. Tá múntóirí agus ceirtathóirí álarag ag gcuil chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis, idir chlántas nóthóirí, chuoine a bhfuil roint gaiilgecha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó an tagas bio ar lína ach bíon cuasaí sa seomar range i gceist go minic freisin. Má spéis leata a bheith muaine nó ag ceirtú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roibhan trochadú lád bhí bhean fuair. Tá cuar chumann Helena Teo ag leirg irtis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar bhuntáiste don hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar honraí an fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ai nu gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a le gaeilge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá.

Justin Bieber an seo ar Radio Rira, I chóir de gaol tá sibh géisteacht le Radio Rira an seo ar an club Brickfast ar an cathrú lá is fead de bhí. Bhean fáir, mad an deirdín tá sula gom go le gairí go maith leh ar fad agus muid a dúirt an madraog. Deir seacht na eile hana féin. Tá bhí sé tar beagnach ag deireadh an tríú seachtain aráis sa choláiste agus cath mé rá go bhfuil an trí seachtain sin tar éis dul anna happy. Ar fad ní riscum fúse. Bíad aige bhála mar chóirde chuna satá an seachtain ag dultíomh go dtí seo. Neartíomh tam cinnte ar an mealach ag scóil nó obair. Nó béad a go bhfuil sibh ag ligin fir scí le cupán caí. Pé at go bhfuil sibh bíí lo mar chóirde go dtí a deith chlog an seo leis na tunes is fear. Ní bheith mór an chainte againn ar maidan, so tá mise chun mó bhéal a ruúda agus an ceol is fear a thuirtíomh ar maidan. Ceolaigh teacuh ag le amble a go dtús bura seo Audrey Hobart ar Radio Rira.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fómhair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déireadh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fómhair. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Sin jaid ag leart fwi na seo na tarsio lig wrestle fwi lahar sa tri rin agus i sin ag chocht con chreich ag an dara seo na seo.

brown eyes. Bíag sásagat, corán kitalar siúl, clúsíní ert, sí siúr agus éist, le podgrúla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: géistecht le Radio Reraw.
1: Seo pop nuach ar Radio Reraw.
2: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu sexy tig. Máis aga daithní na leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gcultúr áiteach tá na slúite titing rá le sexy tig le blianta beag anuas agus ana éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP sexy tig eisithe acu imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag sexy tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthar Corcaigh an éanú lá is trugadh. Is mite a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Reraw. Radio.

0: Radio Reraw.
1: Awas simugat in ar mailitis,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliacht de quiz chali.
2: I dianta mishe, címa cúrstile.
1: Agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion. Rira.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fad chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira, Majin Dairdín. Conas atá sibh sin, bhí sibh ag ullmhúil den deireadh seacht na ullmhór seo. Tá mé sonna sásta, tá agus tá mé réig den deireadh seacht ag an pointe seo den seacht an féin. Ach tá sonna sásta lána fuinneamh mar a bhíonn a gcónaí ar Majin. Agus tá súil gom bhúil sibh sé chomh dearfach is atá mé féin. Is mé sibh dearadh agus ben mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sin pop ceol agus ceol ó na cártacha. Chuaigh sibh Aaron Allen, The Day That I Die, Aaron Brad Jess ó Lewis Capaldi dear chun sin. Agus níos chun tús Brad Jess a chuir le Mo Clár, Stop the Wedding, le Ash.
1: Radio Rerá.

Cá bhfuil sé. Fáil sé reascach duine chuig espresso ceol an seo maidin déirdín ar radio rira agus bhí trí Aaron Bradjas ag an díobh chun tús a chuir le maclár ar maidin ó siomar le Stop the Wedding le Ash, Dermot Kennedy in í sin le Honest agus Where is my husband? Where is my husband? Aaron íntach ó Ray. Géan thart ar deith nómid big piece of play agus caint agan faoi imeachtaí trí gaeilge a bheith ar siúl go luath le cean bhain an íomh rá seo ach trí Aaron eile ag an díobh roimhe sin Kate Kevin, great expectation, Leslie Ennis Bureau.

0: Hello, Fáilte a Rascach Dinna Quig an Dara Láth, Espresso Ciúil, Mádin Dairdín, an seo ar Radio Rira. Má táis fyrir dír, Trace Tunalás Jack, Fáilte Smith a Dara, agus ben mé liv gudí hart ar a dóig inniu ag seint pop ciúil agus ciúil ó na cártga. Cúil sibh símat an sin an spair vanny féin le running planning, agus tamant con Thomas Jack, láthach rís Quig an ciúil, animal anis le catsa.
1: Seo Rira.

Báilte gur reascach duine atá sé fhéisteach le espresso ceol anseo maidin déir dín ar radio rira agus bhí trí aron áin agam an sin chun tús braidas a chuir leis an dara leat am a chláir animal i dtús a bhfáire le catsaí hosier in aghaidh sin le Almost Sweet Music agus Family Matters le Sky Newman in aghaidh sin Gíon thart ar 10 nóimid big piece of play agus cáinte faoi imeacht eile a bheith ar siúil trí gaeilge ach trí aron eile roimhe sin Kingfisher i dtús a bhfáire le The Sun Will Never Settle.

Bhí imeach deile, beagar siúl, go lua ar an teanú lá déag de ní dhéara fór beag an gaolatán ar siúl. Ross cúig cé I bark an fiúnisce, agus beag your boy DLT ag rith ann. Ní arna mé cúig cé le tamam mór fada, rinne mé iart cúig cé a rith an deir seachtar sa cáide. Agus dar go málam, rinne mé cúig cé a thart ar dahad nómaid, ach tá mé dhíri bheith bhaint níos tapúil ná sin, just ní arna mé treinál ar bith. Le tam mór fála. Agus iní sin, stafil nach raibh sé de cheart gom an cúig cé a rith, just straight up, mar mohíon mo glúin ar mo chus yes. Sock peanver in ish. Agus sin, le, you know, shocked la in ie an rish sin. So, tam ibiog an ien bóra fwy sin, beidrig a megarim, sort plan, chiart, cwyr le ceila. Reynos, beigla fecha. Tam ibiog an bóra raig in ish cwig na harwan, a ceig cian ila na Boston, le stelele.

0: Lón Machnamh ar Radio Rira.
1: So Lón Machnamh an lé anuf tá í anna speisial talam agus sinní Cassie ní chaáin agus tá mí chun leirt faoi scéal olvoir atá a mélan phobal le cúpla bliain an nuas agus si sin loch nehach agus tá tú héin mar chuid an bhachta save lach ní agus beig agóidir siúil an saharn bheag seo mar gheol ar an loch. Dó siúd beidir nár chula faoi seo just pís a cóhéax sin loch is mó in éirin é tá si níos mó ná Málta an tír agus tá an trúlú atá ann tríéis dolanolchas blian in íag blianana is sa trí is nafol daine an snábhain, Tá na héisic na hé lethe Madri Futuréis boss áilt leis an gaián isisce. Ar bhiiste leat níos mó do chohéic a thuúing ar seo ceí agus conas a chuirtú hain spéis san ábhraggus an bhaintetá go leis an bhachttas.
2: Kense aslín stocha tan óirlain agus, Kid Hosselachti and Tesher, Lissonru, Dapweir, Nadaluga, Govsonair, August Loch, Nyach, Glass, Flourishach, Lofa, Arisht, Tashe, Afishach, Takesh were not a tagahon generation Lena, Marchoki, Blaine, and Ye Blaine, Gaji, Ganyanter, Bart, Gerer, Breher, Estoha, Lum Hain, Neil, Coney, Armsa, vroeger nog ach tagen treedach mowaher o lochbeg, sheesh en lochbeg, het had sierach o hui o lochnjach, august aan dive, august aan starg om lachen chanter, august few more wel koniort, tierach en ekele lochnjach, chain she, chain en gerchem show of eimort, fijn en goedjes mo de gaar wel firstje, ik had iske a allen sied o lochnjach, august. They had fun gade the fubble na she honde fosta so ten gerchem shaw a gull of aimorin or fiona blenda august ten gerchem in ye eri a wad nis massa. I still had to say deli ian hush a wine or any to hear den gerchem shaw. To say I still had a gull right or fiona kid to blen. Reina plandalíha renew schlecht ar vrags pasti ar oconi ar hir vruchan loha agus astriu unyracht an chre agus unyracht ranyiv go irla hasanach agus ta gafoa tan unyracht aloha gafoa lig an irla sio agus jantar dredrach ganyiv ian ar loch agus renew ar fiona blienta agus arna malava stoha Ta Asker Tawiachta, a Kurgamore Leshen Trulu, August Monarch and Fermirachta, Mora Fosta, Homaich Le Sherachish Istoha, a Golish Jahaganoch, Ta Kerryhe, a Yanu, NI Water, Fion Nimnanta, August Tashida Kur, na Millioni, the Millioni Taunt. Oh, Gary Kevney Aaron. Eger and Ash Tashid occur Millioni Tonna the Hierachish Ishach Saloch August Naheshka Valley Gach Blain. Augusta Shaw occur August I Kur Leshen Yerchem August Tashe I mean Estoha Gona Fishine Feke a Gach Dan Yegan Funcha Shaw ach and just Ewad have fear ladger and Machon. And Blaine Shaw and an Enin Viction, a Tagiri, a Balach, a Yanu, Trina Algae, August the Shigahomlin Delta, Egan Algae, Ni Fedrilish, a Balach Yanu Frage, August Shin Marwahin, Mujalig, August Mohin Mujgol, Nyo Arj, August Nyamarti, Yanu, Nadini, August Erin, Erna Hekahorish, August, yeah, Tan Gerchem, Estoha, Nagol and Alka, Suri, Shimlena, Rudnar Hilmuj. Yeah,
1: because tan an fiche sin feicic gom choma agus chuir sé ag gol mé láthair mar bhí sé cho brónach agus tá íomhána eile feicic gom don algé agus é tríéis athhrú ina a gcuirm sais geal mínáúirthe agus réir mar hiigem nuair a aon an gná algé u fásach seo bás a thrín sé go algé gom agus tá se sin níos dáinchéirí riist ná an cean glas. Ach mar luig tún sin tá stair an cholíine chuis go mór i gceist leis an bhaib seo agus an capitalist chus chomá mar tá tunnachar ag an talavíocht agus ag an verimeoracht ar chomá. Ach, tá sé sais casta imo cheann agus beidir nafull freigur gotar seo a chanéad ach an írle seo. Is leis an grinnell agus brúcha an locha ach ní leisin an tiske. Am mwyn cair eitha gomu?
2: Sin so go vestu níl unirach ag den yw'r bí arnais gan níl asog man feidr eisian a ianu fiw ach ie yeah, nhw ta unirach ag ar grinnell agus ar brúcha locha agus fain sesion aragad go vestu o'n dredr chanyf agus o'n na coolachtaí i anna é sin agus is cefn a fiha trí a bhí sé ará go poblí nach me sé géirí ligint don inuirt seo gáil gan aragad do thuirt aigin ar níor sé sásta ligint do gáil in aisce ach mar is dócha is léirú é ar chuacht a phobal mar gheall ar an cineál cainú a tháinig ina dhé sin dáthaí sé insin agus tá sé inis sásta an uniart sin na aistrú inis tífaí muid tá cineál cuartha ceiste ón fadúdógáil go NI Water mar gheall ar an trúdú le go tá siad ag deanú ar na Huisce Valley ach is dócha is céim chun cine mar bhí an fáiste a géirí an cuma seo chur hííon gurú sé inta níl sugam an cineál liberála agus gur sé is DJ é agus tá sé páirteach in sna feachtais cineál nádartha seo go háitiú cabé áitiúil cúnaí ar a sásan ach tháinig mé siad am an nuraí gur haig na grúpaí áitiúla gur sé ag deanú ar gurú buint éigin aige leis an ghearchéim a loch neach agus bhí siad a curadí a mafnú dá so is léirú é is dótha ar chuacht a nachtais agus ar chuacht a phobail go bhfuil mu sin an ahrú a dheanú ach getar a gheta níl sé caihí mu gahra a hárings ón stad agus a hárings ón ó locht a rachmas is dótha ní thugann siad go héasca é ar an drochar.
1: No, ní thugann agus níor a méar nólas fa sin gribh sé buintach le feachtais áitiú le hasise sin thbheith irónach.
2: Bhna gan ar nós? Ié, ní cheannm go dé go dtíor a bhí an beidir ceart siúil ná ceart níos agam grúpa siúil do thuirtaigen achrú an samaú san áidir, so ié.
1: Oh, bhfuil bailíir ar lecht an phobal an sin gurráidir sais áchar chun cí an an Dave Rhee an Jennifer an Sais Barthru ar bríhir bhí aion bhige ach rud eile ná Sais an córa ceiste a thágain ar fad ná cén fá nach bhfuil an rialtas áitiúil a denimh níos mó an dólaat go bhfuilíonn tunachar ag Sais an nádair an nab gníomh thula túil é stormant go bhfuil buint ag a sin leis a chomá.
2: Ó go cinse tá sagan grú húinn gearchéim seán olgus amaigh an sa fiú héis agus Jerry lá rud an aanú fluúdá agus is léir gur féidir leis an gur féidir leis an stát rud an aanú fan aib ach níl siad a grúú mar bachór agus in neamhíle a cehairteig siadam carú mór stratais chun cin darbainim going for growth a chaich cearachéad milliún siadam dargad peplaí chun ascur táhaíochta a dhéanú le taú leis an airneil táhaíochta a réchan chuúíoch námaíochta agus tá seo ní cum leisce. Tá seo ní teannachar díracha bheith aige ar an ghearchéim agus in é rudaí just a chur an olgus go mór agus tá ascur táhaíochta na sé chunda go fóil le bhád níos urgent an líon ar féidir na úsáid ná ithe agus just bhí teannachar uhasach ag an stráta seo ar staide leatha ach is dótha siad na fermiúí móra agus na monarchin fermiúireachta tá ag deanún dothair seo tá an agus tá siad ag brú fermiúí beige amach agus bachór go mbeidh tell you when you hear on a herm shall taku la fermery bega istocha astru go baliatanis and winnie mar it said Sean Adini ta Aaron Talu is a chain the hari he istocha erdus so Jane Virginia aid Marian Lishna Hayscree august ta an aimless just egg torch agur is do had fermiri mora agus capital sorella just as core gachrod as core ar slancha as core ar cart da ishke as core you know cart tag nadini sha sehru argra hehru fosta agus marachdal so ta yeah nya sogum ta just am aware of the Neil should agree with the pride August Neil ni higgum could take enough Jean should keho pranya his tasha glacky shona glunta the car rash August bedger and chin puna memoj and an ach kahim was toshart and ish matamajigal Ian Jeffrey on
3: yeah got Bruce and Shane McCree has a whole dacker a shot of lay mar ta a nurturing scale to bail the dish I guess smith is only after fine luck shot I guess another touch scale and need to come go online ach rodeig internos like gur bunny and luck tish gur whole cool colin quid more on talav I guess the vuil she and piece of talion chin trust in the farga I guess gur bish in a crohig alabin I guess is in a crohig and luck homa so te and the star I guess bail it is and luck is a sheer in a meal to be in I guess Hase da howlahe gur féidirling leigint o dolin olcus blian an ig blian amar ta kaint ar seo an stad raham ar hase le cairan u cuig blian agus níl ein ra trís fiawsiu agus ta mcquain a vís a geistag le cúpla agalav mai eolar agus fi ban átúl o Valerona an masam a kaint fwein sais Arnold Trasorach da sicheantar koma a ha trís titim gohomna na sicheile mar níl dín in an isge sporti in a vaun you know na cafe in agus na biel in a bioga a vi inac an a lukad ha si it's an dúnta nu ar tí dúna mar ta an bolle cho u fásag sin on loch níl aine a gíri vefiu inac a leis agus an rodo rihin lomin sin na heis agus na hanifahe ar fad Tashi it's in Sunish Gishin, Agus an Oxygen Gemacht, Blian and Blian and Hoshe, Agus and Rod Arish Fun very Murch Homa, Leg May Art Egent Gavil, Unmade Bia, Agus Taragi, Derichte, Agus Gachrod Marshin, Aha, Ahorge, Snashe Kunde, and quite a small day, Hoshe Dolin Art Ele, Hoshe Dol Asport All, so Ta, Nashe Kunde, Agus on Elon and Telon Trihele Falke, Lishan Asher Shah her fad, Agus and True Lusha her fad, I can be a dull odd egg and dille, just knee yen and shay, keel, erbe.
2: Leonard. Oh no, just knee yen and shay, Ian Hater Corby, Agus, Fitan Urd Shin, Tan Tan a half forty Shaw Foster, Curran Cholas a Talgin, August and Shanachas a Talgin. As rocht, skila ala ta ogam fa wanu un loha bunyan shayla, chowlach a vieg chahu o chug a muan, shirim girl hitch far agus bahaning ra, agus, niro dini sasta fa shinner chushegin, agus fershid kodju na tu hit a janan, shirim go worshid kapal, agus, jaili shid hus aad la balya ahi, tasugut. And Atchas Adagan Seamus Heaney, August Stad Shaden Shin, Ach near Rin Shed Ridigan on near Ace Shed Gahillis Gahomlin Lish and Chor Togu Dove, August Marialer Shin Hanag Tilla All War, just Hossian Ishke Gardu, Kimdana Tubber of Yaku, August Bau Eder Fad, Shahas Nian Saku, Lee Buan, August Madu Bug Saki, August Chumtu Lee Buan, Ga. Majin Mara, August Amadu, Dorchu, August Coney Shade, Egg, I still had a Grinyl Aloha, no a Blue Shagan, Egg Bon Aloha, or few Occhiate Blaine. August Sardium Isha Foster, just Pluchta, Tachta, Egan Alge Show, Tasha Ufisa, August Tashkilta Ogum, Oma Hirlach, or Hilma Wahar, fun, Bagala Machana her inchinstu fa askana ihe you know spaka shatana shamuel August Monkel Jinashin Skiel Shadu fa an ulfa shaw harang shamahas boggy and wana ekihor satanish emuel August Ita Lady Marial Erin Kino and Klinichis August and Klap Kapichlichis August and truly shaw our Ishkivali August ar an loch. So da sé wad, da sé níos sin a glacu mhúin fósta nach nianan cenni an seanacha seo a rin ólastúin fan dó an hartúin níl céad leis a helú a stóha.
3: Tá sé, tá mé crí briste mar Blake Beamy, Bertig Frastler, the Eroida, Agus Agiri Sais, and Grace on Shin, and Arthu, Agus Vehiglar, Ladina, Ta Dinov, Harry Wilson, Namahasa, Agus Nahain with Martian, Ach, Shin and Tacht of Winning Lishing, I'll give him our hood, the snow, Co Rotti Shot, Agus and Bale, it is Martigamid, Sais, and Luch, a V, Aun, or Fag, Nablienta, Agus, Nagluenta, Agus, on. An cadre sin a chahu adring hain agus an talav agus an teiske mór hímplaring agus is cúis leis an gaptilachas an tan trúlú seo ar fad agus is mafer sais an a holéire an van sin a bheith pluachta egan an talgé sin an cultúr bheith a fluach a chomá is docha egan gaptilachas agus an cólínachas Ba valam beidir cuich nú nóta dóchas má saim dó an éachar agus mar, you know, sin an téinra da tá gwein is dócha an tachta chéile agus an dóchas agus beig sa sin ar siúl an saharin biog seo. Ir fyrst a leat na sonri sin a reintling fwin a gód.
2: Cyn se, a stócha sé mar vi tú hén ar an sin a sé leas an éil dóchas an gríu agus be slógu an e crocan anfa an saharin bheag seo an share last we had a V van for. I get dog log, August Bay

0: rud nach neanan aon chiúil agus i ggéir chucí deú leis na mánarchan fermíoachta seo agus data centers intellect hirge fasta gom leis scil nach chun héle go mar sin agus ia tá just málam dé danne atá géir a chu takeí a léirú a chearttíos agus tá dócha son an tá daine agréú in agus tá daine agréú anstada chuir le seo agus tíim sa níos agam just agus tú a cant fan héire an sin agus an teanga tug an sin an dóchas tú a gas na mar seo fásta fiú ar an bála mthair ar sort of ar bhrú ar amá na ferma tá an seanán seach saoirí seo a bhí ag na tíirní galda agus tanna crin agus an téine an is lecu sealah ar agus is atté seo nachhr sé a chead ag marchéir bé lárig ná costa legan agus go deabhan gearú orange lí orthú marialar ach tá nádar ag chatarráist agus is siis ó a bhíon moáil cethe beige ag sugurú agus é cantingéig agus Ma hogtar an spáasta í tagan an nadar arás ach tá gréú jeháilte dí go géir agus plán fad termach a chuirfar a bhéim go ddíiles agus is leir sin an isis deíocht agus dahéohes an stait agus té an seanil sin. Ó an té nach gur an sanheach ní bhainn sé an áir sin ru hinnom ceimgréú an isis anas go mé. Nach san is sohad in na glunta amach roin.
1: Thgam leat go hamláin agus tu bhainnimíad gacholas ar an lena Instagram anas go meagdaín in an fem fao chumma a ceí gur míle mí agat as chuidama.
0: Gur mai go héon eisiú.
1: Se chuir de ceil na hhéirn an seo ar radioíro a go díomh a chuir dús chula sih lonmachnamh an lei inmh agus mé caiint le casí ní caáin Maidir le loch nach agus má spéisle bheith mar chuid den agóid bheitgur siúil an saharann beag seo is féad leh gach ólas áilt ar lehanaach Instagram Save lech né agus spéisi ag bailí las mod donoch an an fomaridir si agus buú go mór bheith an má háisih sa cheantar má gúird inéair. A chu ne go dtíon ceolalanis a chuir gail agus ceil na hhéirn a go díomh ar feig i bad le boom a Fantaine CC Abby Cooley Valley August Femi Fanagula

0: Fontaines DC an sin le Marianne an seo ar Radio Rira agus roimh sin níos mó de chuil na hÉireann le Abiculi Bali agus Control chomh maith le Femi agus Noble agus Tommy can lannin til níos mó de chuil na hÉireann ach ar Bail Beag Beag Ciúil eile gom díobh a bheith le Cluisint ag Slane mar a bheith Fontaines DC an bhliain de chuing tá Oasis ar an tslí gom díobh le Don't Look Back in Anger ach ar dtús ciúil as gaoiling le Boom agus Fós.
1: Ceol nua gaoilach an seo ar Radio Rira.

0: rialta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éineacht le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Francis an sinna don't look back in anger bheitigh seint i gcás láin lána an bhliain se chuing agus nádar ach braham cuaite ábhríonn sutalach uha an cheamchuairte ógur tréis dóbh neir sin rec a chruthú mad leis an gceamchuairte déirnach a dhéanaidir a rágur bin an ceann deirigh a dhéanaigh siad riamh agus anois thosa le díal breiste céad achas dócha lá maithe ann the fans Oasis Tommy chun leanúint na se thart gaáil le ceol nua agus ceanna gom díobh le Jenny se chubh less than a lover
1: ceol úr nua a radio rerun

0: an seo ar Radio Rira.
1: Seir de ciúil éarnach gomtíh mar is brawling é a chu dús cad a chuúlamar roimh sin ach chuna cultúr an lé in nómh Dublin by dusk imeachtaí ar bheith ar siúl a nocht i mbeadh lia. Mar sin maith seo díomhain seans go mbeidh sé fiúntach súlach a thabh ar an suíomh le feicint bhfuil aon rud ar siúl i do cheantar haonaigh nó aon rud spéisiúil ar siúl ar bhealaithe a tríal a bhaintas. Agus iníodh sin a chuúlamar sambar le My Body Isn't Ready a chur neas go dtíon ciúil anois agus ciúil na haonaigh gomtíh le Seamat agus Janis Joplin.
2: I'm a writer.

0: Díol tunascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé digú lá de bhí dhéar for. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Bhí muid préachta am bhain sin. Bhí an tuisce ag slapan ach orainn algorithm de gomórta snob drum a chéad méidir. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenaline, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin traináil seo a chuann sé go mór le mahéal. Ach ar air? Ach, ní arna mé ach bouta snáfa na rire. Tá na hoglaid cúiltacha ag arcú le Royal Fartimeshire i de Ceantarsa. Déan iartas ag military.ie.
2: Radio Rírá.
4: Tá sibh géisteo glimpse aisling an seo i Radio Rírá agus chuna mar ceol leis na maná an sin le Mórdan agus Queenie Keane, ceol le scoiling an sin chomh maith le Sienna Spiro agus Great Expectation agus Seamat thar nó le Janis Joplin. A chuir gael tamid gnóthach ag olivú an seo i Radio Rírá do gig Arnán a bhigar siúl a nocht in inti chóir agus na ticéad ar fad díalt amach don gceann san ach tamig súl go mór mór leis bag aisling mór in ann an hí de fúil agus Ronan ó snodig agus mar sin has go an bagáin Ronan ó snodig go chur Díaf, agus é down to Miles O'Reilly le the Crackling Radio. Cean áling irúnacht an bhór, buddy, gí tanavas.

Se chuirde is brolinn ceol na hÉireann agus tá go leirde sin ar an tlígam díobh a chuir de gaolta ceol as gaoling ar an tlígam díobh tá bagáin in Hosier agus Florence Road in Eagan County is déanaí le Martin Garrix agus é dan the U2 se chó Fireflies.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

single is déanaí ó Fontaines DC chuúlis bhain sin Marianne. Agus beidh sé sin na cloisint ar an album nua Dopamine Chamber atá le teacht amach. Luaidh go leor. Chonaic maybe beag EP iad ní bhíonn mórán ar siúl ag Fontaines DC ar an áradán. Sílim go sin mar chud den Eva, tá siad thar bheith múdaí na rud a cínt. Ach áirinte is mála beag an fuinne bheith rascint an mana. Neadar, an bhfuil sé sin chun smódach, arbal am chuna ceapan jib. Chuir scéal chun ar an Instagram at Radio Rírá. Rid Fontaines DC, bhí rua riag am díobh le Wonderland. Beidh sé ag casa am Lochlia an teacht chuan mar chuid den Ireland Music Week. Siúr tá ag gceist leis sin ná ar an Déirdín agus ina sé chuan beidh giganna ar siúl in some Button Factory, i Workman's agus sa Grand Social. Beidh sé ar fad cineál ar siúl a ghéine am amháin agus féidir leis dul ó háit go háit agus buil isteach agus an 10 a ghlacha éisteacht agus feicáil. Ceoltóirí nua ar an agatá ag teacht ar an bhód. So mullum sé go mór díobh freastal ar sin má tá spéis agaí i ceol na hÉireann agus ceol go cineálta. Tá mé chun níos mó ceol nua hasa díobhanis tá single nua eisithe ag Nell Mesbill tá mé antócha leis sé thar bheith glóite seo cuimhinisí le thurs. Ceol ar nua na hÉireann ar Rádio Rírá.

Now mescal le hers on show air rihim rira lumps of jade. Bem live ar fá uirclig eile gidina cahar a clog ag dearú isteach ar an ciol is déanaí an ciol na Cártaga pop ciol agus ciol na hÉireann tamid ar or.ie DAB agus ar an app coma bí gí cinnte bheith lin ar Instagram le bheith ar an olas fai chuile rud a bhíonn ar siúla againn tamid ar cogar agus TikTok coma so mar ní anis ar rudar bit eile aniu bí gí lin ar na man hóisialta. Fáinne gí le mo cairt a gcoil níos mó ciol crack agus cainte ar an malach.

0: Fontaine's DC le Roy's tune.
1: Seo Radio Re-Raw.
0: Tágann sé sin ón gcéad album a deis ag Fontaine's DC, d'ar bhainm dogrúil. Tháinig sé sin amach I bhfeinéidéig agus tá an talbam nua Dopamine Chamber le teacht amach le don feicin d'ar seo sé lá déag de bhí dheara fóir. So, lua go leor. Má tá spéise agaí I gcúrsaí ceol agus an chuig a dtagann ceol le céile an chuig a mbíonn sé ag déanamh taifead ar Isarilla. Mola an le bhfuaimse ná pudcraoil le tape notes. Rinne Fontaine's DC agrán ar tape notes leis an léirthóir Dan Carey agus rinne siad briseadh síos ar an gcaoi gur nearna siad taifead ar dagrail an talbam sin agus A Hero's Death freisin. An is spéis agamsa I rudaí mar sin, so mola an le bhfuaimse ná an pudcraoil le tape notes. An teach an seacate, bhí gig glór ar linn ar siúl thuaisteara i Whelans, duine de sa ceolteoirí a bhí linn ná Tara Dignam. Chaisí an nach mór an set ar fad dá Colleen agus fuise go híomhann ar fad, seo cúbh ceol trí gaeilge anois ar Radio Rira ó Tara Dignam. Mo chuise, mo chraoi.
2: Ceol na n-áil ar Radio Rira.

Díh is meis aisling agus seachó fógar na bhiliúntas leis céal pontgaí ar radio rirá. Tá mún tóirí agus ceirtathirí álarag ag gcuil chultúr faoi láthair a rastalóig ar álimóí a gach le bhéal comis. Idir chlántas nóthirí chuoine a bhfuil roiint gailgecha agus chaintúirí liafa. Déantar an chuid is mód an tagas bio ar lína ach bíon cuasaí sa seomar range i gceist go minic freisin. Má spéis leata a bheith muaine nó ag ceirtú lo seol do CV chuig puist ag gcuilchultúr.com roibhan trochadú lá de Vivian Fuair. Tá cuar chumann heléir na teo ag leir irtis do dhá fost Port Aimsre mar ibrethe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sásta an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeil go riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar thonraí an fuist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ca nó ghlaoch a chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tugach o é. Tugach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a lúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ca.

0: sexy tig le claim my love agus sinna bhfuil weimse aniu ar rithimrírá a chairde gur míle má gaibh as a bheith lom ba mé ráis ar an air ar ball de ceol na hithe an hocht clog a roig ag casa seinliste lán de ceol na héireann agus ceol atá i mochlúsa a roinnt libhse beidh cuan de burca ar an air Dearan an ceol gan muil idir carrag sa sé níag sin beidh hitrucha na héireann dina hocht a clog idir an dálin pítí gima tuptí ara bígí léin ar man hóisiúlta at Radio Rira fágam é nisib leis an ceol is déanaí ó láta ceol all an gaelach siocúv crílán slán liv
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rira

0: chóirde tá fearna na fáilte rúbasteach ag iarnáin cheol a chur láthair amsa chuanta borca anseo ar Radio Reraw muid le chéile inis go ceannan chéad a rá uair a chlig eile agus muid a géistoch le scoan fáb cheol ó chian ó chungra agus ó chuan so le higad Sienna Spiral Silva Bumpa Horton Adele Olivia Rodrigo Harry Styles Buckshot Fake Mink agus a wad ar den nícht mó i tí chugamh inis so sigi sir bígir wa sáfín so ligi wa ski Lig Thompson na horn on around you, agus buinigi salt as a glor. Cartouche leis amid sin a chairde, seo chugamh sumi a Hadrie Hobart.
1: Seo, Radio Reraw.

0: Gan agaí fever le bookshot agus fake mink roimh a chlumhaint my people le jazzy tás a bheagaisteach le chéir an seol an seo ar radio Rira achar láthair amsa cuan ná déanann ní dearmad muine leanúint ar na man hoisile a chairde tá radio Rira le feicil ar Instagram ar chugar agus ar TikTok tá na matha ar an ná creid é nó ná creid at radio Rira bíonn fís an ghrámhra an bíonn agaibh le daoine spéisiúla simúla speisialta agus bíonn nuocht faoin na himeachtaí agus mar sin a bhíonn tá reachtail agus stáisiún so mar a bhfuil sibh Gary Collins de Bach Imagine, well, Gogi, Nanagina Schmidt. Hard to Tiago Vanish, my mother gave Shocker Began in Dermot Kennedy, Drake Freshen. I heard a gate that she is Shocker of Hate That I Made You Love Me, by Ariana Grande.
1: Radio Reroll.
2: I'm a right Funavic Tassel, whatever Madden, Biggie Lumpson, Matthew Larney, Gok Madden, Lungahina, either Upt, August of Death, Lahan Kyol is Far, August Nishkale to Isamula. Biggie Lumpson, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Reroll.

Ben agaí, is it over now? Le Taylor Swift a chuirt na pórta. Tá sibh géisteach le chiarnó an seol fáilte rúbasteach ag an dara leach an chlóras mis a cúan de borca agus beime in mhordeanta go dtína sé a chlog an nocht agus muid a géisteach len leithid go jungle Chapel Roan, Valtos, Charlie XCX, Amble, Sexy Tig, Somber, Suracha, Richardson agus a wad éir níos mó. A chuir tús leis méid sin a chuirt a gweil mai muid a géisteach le Beganín Future, Beganín Big Pig agus an níos láthach cean nuad a chuid Florence Road tana bat éir ná 7563 Bunny Salt, Tanav, Augustar of Oz. Shop!

0: boom clap like Charlie XCX nach bra an tora ginnachorte an éisúil ó méid atá dhéanamh acu ar na saolta dearnacha cabéir bé roimh a chulúm ag Rain Me In le Sam Fender agus Olivia Dean tá sibh ar nua a géisteacht le chiarnó an seol lomsa cuan an seo ar Radio Rira ná déanann í dearmad a chairde mud a leanúd ar na meán hoisilte ar Instagram ar TikTok agus ar chógar goile tisam níl achar ar dúir bithead tá tú a brenúir a gohanna níos nach bhfuil agus mas ag bhfuil stopú nábacaí leis na Reels nábacaí leis na TikToks gogaí leanúgaí muid at Radio Rira agus meisir freisin cuan punctu borca is fiú Chuir a díochog gohnúis ba muid géisioch le sexy taig chuil se bhíání nucht faoi agus in seo orrán dagóid ba muid géisioch le humble freshen ach ar a gé dul sios seo cean nuad a chuid ré agus a tanamatáir na joy
1: Ceol nua ar Radio Rira

0: Lina.
1: Er de hot August er DAB.
0: Or.
2: Reraw.
0: Punk IE.
2: Reraw.
0: Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaeilge.

agus fóidirteach go hit 13 na hÉireann lom sa Louise Cantillon an tachtain seo. Margus go nábeidh mé gcuirbh tíos na trucha tún is mó sa tíreach tos nua ana go bun ar gcuirt a gcuirbh a trucha. Tíreach éis clos tapa thuairt len ar tapcuaig an tachtain seo gata. Seo í.

0: trust tá a géisteach le hit 13 na hhéann lomsa Louise agus táid ag leanan de roiigeríist leis an geol. Ó Malcolm Todd réige gomtíobh a gih fe seach ach tíor láach segaibh ar na mthirt an taftpá.
1: Iad na herán is mó an teocht an seo ach cé bheith ag ihe.
0: Somber, my body isn't ready. Coulter Trapped. Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. A raglan leis an gheol agus annach ivar a feisacht an tacht an seo Malcolm Todd Earing.

0: Seo i 13 na hÉireann. Seo pop nua ar Radio Rerá.
1: An bhfuil fanard freistal ar cóisir duine le Niall Horan. Well, beg on earculture One Direction exenum if we cahir sa trí rinne im lochlí I mina sauna mar chuid do camcourt album nua dinner party on Kate album nua why o fe fe trí dearie nant album chuibni choli le fum nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne on neu dehu darna agus triúla deig de vi na sauna is mucha jade agus sin on gig nuacht is Jenny Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Cairde maha Táim a gónaí an sin dó, olc agus mach. Is mál leis nuair a bhí am thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach, faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faim a chun as éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: Bíag sos a gach, cor an cittilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podcrúla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Bhí muid préachta a mhain sin. Bhí an tuisce ag slapan a chuirn algorithmid i gmórta snáb drum a chéad méidir. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin tréáil seo a chuirn sé go mór le ma héal. Ach ar air? Ach, ní arna mé ach bouta snáfa na rire. Tá na hoglaid cúiltacha ag arcú le Royal Fartimeshire i de ceantarsa. Déan iartas ag military.ie.
2: Radio Rerun!
3: Erlina, agus ar DAB. Radio Rerun.
2: Back to the music. Tomage, a cuss and a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a hair in
4: 19.

0: muid a leis an ceol agus tíach slíad an tapteach ag aráis. Lo Dúcéis clú táhair an nóachtaach na tapat.
1: Slíad na hefmóachta.

seo. Pop Nuach ar Radio Rerá. Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagad le haiad is Phoebe Bridgers agus í ag fila ar an áradán héis sus cúpla bliain a ghlacha. Cursi tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici a nis go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ciúil nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shame Lino hin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go si tagad aráis ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Beniglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá. Radio.

0: agus fágam míle bhacóirde leis an tunas mó sa tír an tachtan seo ag an top spot ag ibhar a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sin a méid dúm sin Slán
1: Hit 13 a Héireann Number

0: Yltanasken on le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag a inti a rís Aaron Scallon in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don Scannon nua Focker in Law. Cabdal nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an Scannon Crackalta agus Lon le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na Scallona ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mise méibh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rira.

0: Díaltan na scannán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna pictúrlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Raw.
1: Erlíne agus Aaron Air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gael.

Díb is meis aisling agus seachó fógar na bhiliúntas leis céal.caí ar radio rírá. Tá múntóirí agus ceirtathóirí álarag ag gcuil chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis, idir chlántas nóthóirí, chuoine a bhfuil roint gailgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mód an tagas bio ar lína ach bíon cuasaí sa seomar range i gceist go minic freisin. Más spéis leata a bheith muaine nó ag ceirtú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh trochadú lá de Vivian Fuair. Tá cuar chumann hiléir na teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar honraí an fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ai nu gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a le gaelge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díb is mit a déad agus seocúbh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an seó lá is fithe de bhí bhean fort.

0: Erlíne, ar do gcháin agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Reroll.
2: Radio Reroll.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de gael.